Vera fyrir bóttur að bíða Sannlega mótum Skaldi sáttan í verð Góð, skaldi sáttan í verð Góð, skaldi sáttan í verð Góð, skaldi sáttan í verð